bageni bacu kuri uyu munsi uri hejuru mwakoranije imiryango n'icuti n'abagenzi ngo tubashigikire mushikije isezerano mwari mwarasezeranye ku Mana. Eka ndabona kamwe mwe nikose nimuhindukire murabe n'abavyeyi barishimye, hindukira murabe n'abari hano twese turishimye. Sabe nyabu n'abaraha twese mumfashe dukomera amashi abageni bacu.